birayood hayuun teheni miinika telhana isaalla hokna isegna hamse bakkuwen bali ibni aadma daatwana saniye tuuna thoo hadiidaane adeethan are allah afuana hon siisa ganun weediz eedne udir gayilawi aabu utto bidhaawiyood hayuun suuur maragwayo ihiinoo beeni miinaan wawuleewa wakhalaywa ihiinoo daayi tayaatiib ihiin maashallah inuun daayi tumari tamiin nas miinan nas dewaatiib ihiin timaagna fiwa ittilhanaywa wunneet kiikan uudhayda suureebu damaan akayaad irib un umindar eyaan mindariib dabilkaab ekeen da binkaaneena maagnafiit binkaaneed gayiilawutaad amraad binkaanewa lhanayt binkaanewa udhayib ibrarnihiin unda inhinin titteena imbate hoy kakniseek kaksaage kaateen ikatiin neyadeenaka diya neyad henin ho hadiida amse neyade umarat ittilhanayt ho hadiida neyadeed uyediz eedneed shallahon sangi hokna sangi umbaryo hadiida neyad baru un umarat umbaru awal lawyaanub naa mhinaan lawya beyen mhinaan amrikaay lawya mallaab are tundiwa beenaati afrigiyaayda eya umhaashib ibraar iha awali baru lawyaanub mallu naaibitik lawaabu umarat naa naati maradu tindiyek henin un la allah subhanahu wa ta'ala un ibni aadam id iyayt un taade tawaayaanub ut adeetib daasiya naad nan daasiya tindiyek ut adeetib gubeeb daasiya almanaa eedneena ut adeetib teefeed gube iha un u gube umbaru allah naanaatib daasaabu in ifayruusawa jaraasimuwa mikroobawa eedne teena tidibnuwa imaradahaa eesenteen imbata eeno been umibeen oodoor un ut adeetib eefe u gube imbare imoote imoote ayt himaayaad daydanne un umarad umbaru henin ho hadiidnay shalla sage kawkna kati ukna suur uudha iktinneena kitte imbate laakin dhagayi lawutaanaatu umbaru ayniyoob un ujismiib un adeeti juwaay bashariib eefeed un oogube umbaru imoote ayd un oogube hasheedanne oogube hasheedanneyoob uuta kamse finaab amootaa tindiyoob tinaataak giigeenoob tuufnaay shalla mallaab kag iwaareogako been oodor mada kabte kati aya mada tay aati tariwi hok sakiin uttonaati daay un ugube umbaru hatte danniyoob un umarad umbaru taane hari been ugube hatate ininoob hari nazlaad eetniyukan umbaro wunneet dambiiro shalikna wullam hatniyok shalik marad ayniyek umbaru lhaseetiitok malla uulhad baakay weer mhinkeha woor idiyenaati wedz idne udir lawya mhel baakaan iyaadaad aadmi eeshuuk ayaa ibiidiyek udasayba hayaayay daad kitte halak kiike taratiideek tayaatu uzna ojkun tihiglek thagilok landalaatu udhaun tubidaawi are eena okna halan niide thadi ittu tiimsawneetu un eediz iidni udir lawyaanub awal un umarad umbaru un tadeetiib eefeeg ogube umbaru hasheedanni are baru kaktehenaatu tindiyeka umbaru awal ayniyoob in iyameef dayne eyam eelaawa eyam adarowaawa imbareeso urabaka ayne naa thay aati tindiyek baru ayniyookob oguba baru haa ayniyook umbaru un tumaagnaayti ayne umaaksaki ojkun needneewa un umaaksak eedneeb umbato yaab on siisadaaya allah subhanahu wa ta'ala oodhay akhlagyaanub eed ardiyaabu ardiyaaba ee dartudaydiyaab ikatiini titteena imbataawa bi'eeyna miyaadi undaab ikayeek un uutak tumaagnaay sakiini obeen oodoor bet tumaagnaaytiib eeyam eeraayiwa imbare hayiine ashaadhik tamuwa saramaad takwe umbariiso iyeen tumaagnaaytiiwa maaksaktiiwa tuuna tuuraa baroo haastiniituk ut oobooyo oobooy un been imiinaani mustashfaayiwa in imiinan imbare eedneeb imustashfa ikatiinek eerab ikatiinek booy amse awalaa tindiyoob oobooy eedguidna bara booy amaag booy kihiino eedizo ihay booy kihiino ubooy naa gwadiibu tindiyek un amse malo nafara amootatta gaal ooraaw taab ikatiyek mananti taru baddii taab ikatiyek baruk are jiraberiye ujirukuwa ujirabeenaayiwa im ariwnek
beenodor uboy toysay ibarinaai ubaabari beebe tuuraunaagwadiitu oboy unimiini mustashfa ebenog angoleene bo ehab been barisoha en beeb rabakaa turabakaabgadaabako umbaru uneed gudat mati kayka eed tuuraaw naanaatu edneeg ottomus amse baruk must yaksa on must yaksa gaal tataab ekatiek eedi zaaeyatak must tataab ekatiek tomus umbato baruk tatatnie kaa eetni tuunan wineed shaabayoleet indeeka tuumus tawaale baru hallaan istakdamoma baruk hiyaaw ekatiek ween odor atnien odor ora wuneed yaani mikroob ukuna ay dagaag asagu dagaag hawa jawi biniinek ukuna iyaa eedni tuuna tuuraaw naanaatu tindeek turabakaat tusakti eetni umbato yaabo hisiisa gahona tumagnay tokna yaabo habiyahona sage kaaton kwaasa eedni on umarad umbaru yaani ukuna shambiibeeka baruk ribiti toyaki ta atniyenaatunun yaani baruk umhino kaa eetni tokna ket ottonaatiida unuudhay aadardaaiba eedurnet toonaatu halaal daaibu halaal ibrabakaab ekatiinet toonaatu titteena teemagwa timaagnaywa imbate hoy sangiek ini hadabe sokka eyo on uudhay tuuna toon tuumaag umbaru amaagna hoy yaki ta atniyeetunun ribiti tok yaktiniina ket bet toonaatiida kasteetinaate madaka tariitu wigaaya ednet tuuna baro tara tindie kankay teettiira tu tariitu han madaat magnaayt kasaktaaya magnaayti ibshalik kaabtikatiaya uttunaatiida henin en udhawun hadubdaayinet kareena tu magnaaywa magnafiwa shalla ihagilnaokna shalla daayebdaateena ene stirookna